Би ажиот он хаччин пайн хилскуу жана да инилтхайги страт татан гушпэтахайги жэйбэч аат идолис иди ажишил бэнаадсан долисэн сэна July 24th ажит идолис ишин зэп мартин да ажин даблотки долис пайн хилскуу и ажит ияхот илалтовоко ишит ия пайн хилскуу